Ja, lite irsk fløyte der innimellom. Det var Dag Atle Haaland og Dagland med låten Going Up. Det kommer en par stykker til, men det er en helt ny CD. Og fantastisk bra CD, spør du meg. Vi slipper på Gerald Blake med Countrified.

Ja, venner, sier det bare Kenny Chesney. Og da jeg faktisk ved veisende. En time går veldig fort. Og da det bare å takke for følge denne fredagen. Jeg ønsker dere fortsatt en god fredag, god helg. Og så skal jeg slippe på en låt som passer gjerne godt nå til slutt. Med en dame som heter Sandy June. Og hun synger her Honky Tonk Moon, og da sier jeg takk for i kveld.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
2: Da er det musikk fra Leif Garrett og Jeg Was Made for Dancing.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Mørland, og det bra skal dette med Monster Like Me. Vi skal over til programmenyen videre denne fredagen. Kan nevne at det Pablos Jambalaya klokken 20 i kveld. Pål Stranden programmet er der en times tid. En god samling tale med kunstig intelligens er Espen Nødsen som har laget det programmet klokken 19. Klokken 17 får du aktuelt repriser. Klokken 15-17 har variert musikk, og musikknytt får du med Jan Petter Svendal en times tid.

Det var ut med musik fra Ariana Grande, og du hørte Hate That I Made You Love Me. Så skal vi til norsk stjerne. Det Dagny som lovet ute med ny låt og en smakebit på det som kommer, for det kommer et album fra Dagny som da får titelen Dance Floor Erotica, og ny låt skal du få fra Dagny. Denne heter altså Rain.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: lørdag 13. juni.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Mørland, og det er bra skalet med Monster Like Me. Vi skal over til programmenyen videre denne fredagen. Jeg kan nevne at det er Pablos Jambalaya klokken 20 i kveld. Pål Stranden programmet er der en times tid. En god samling tale med kunstig intelligens. Det er Espen Nettsen som har laget det programmet klokken 19. Klokken 17 får du aktuelt repriser. Klokken 15-17 har variert musikk, og musikknytt får du med Jan Petter Svendal en times tid.

Ja, litt irsk fløyte der innimellom. Det var Dag Atle Haaland og Dagland med låten Going Up. Det kommer en par stykker til, men dette er en helt ny CD. Og fantastisk bra CD, spør du meg. Vi slipper på Gerald Blake med Countryfied.

Ja, venner, sier det bare Kenny Chesney. Og da jeg faktisk ved veisende. En time går veldig fort. Og da det bare å takke for følge denne fredagen. Jeg ønsker dere fortsatt en god fredag. God helg. Og så skal jeg slippe på en låt som passer gjerne godt nå til slutt. Min dame som heter Sandy June. Og hun synger her Honky Tonk Moon. Og da sier jeg takk for i kveld.

Sjå du synger på min melodi. Jeg vil ikke holde dette hemmelig. Jeg drikker te, jeg blir for hemmelig. Da må spør om å få bass. La det back it for my remedy. De sier jeg baby